Du lytter nå til Vidar Brautaset. Ansvarlig for andakten I dag Betania Lyngdal. Vi deler med dere et ord som står I Bibelen. Lukas evangelium, det 15. kapittel. Vi leser noen vers fra vers 11 der I Jesu navn. Og Jesus sa, En mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, Far, gi meg den del av boet som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og drog til et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide I et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød I det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der I landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen gav ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her.» Av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk. Og han sto opp og kom til sin far. Jeg tror vi stopper der. Det en veldig kjent beretning dette, som Jesus har blitt berømt for. Den blitt talt om I 2000 år. Mange har funnet frelse ved hjelp av det Jesus talte denne dagen, om denne lignelsen, mellom denne far, der han løfter fram denne faren med de to sønnerne. Jeg vil si litt om frafallet ifra Gud I dag. Du klar over du som lytter I dag at det å falle fra Gud, det et frafall, det begynner alltid I vårt hjerte. Og når frafallet en realitet, så blir det som denne gutten som begynte å argumentere for at du, pappa, du burde egentlig ha vært død, for jeg egentlig ute etter arven din. Vi vet jo at arv blir utdelt etter at noen død. Men for meg du allerede død, kunne gutten si om faren sin. Så del nå arven mellom meg og broren, slik at jeg kan få leve livet, sånn som jeg synes best. Og faren han motsatte seg ikke dette. Frafallet hadde foregått I denne yngste sønns hjerte, og han tok av sted med verdier ifra hjemme. Og så står det, som vi leste, et utsvevende liv. Han skaffet seg nok venner på grunn av rikdommen han hadde, og alt var greit og moro, fest og bazar, så lenge det varte. Men en dag så tok rikdommen slutt, og på toppen av det hele kom hungersnøden innover landet, og gleden ble vendt til sorg og trengsel og vanskeligheter, og han søkte å finne seg en måte å leve på. Vandringen til denne bortkomne sønn, som begynte utifra herligheten, den endte med svinene, og det sto at ingen ga ham noe. Og det vil jeg si, et liv borte ifra Gud, å leve for Gud, det en ting, men livet borte fra Gud, det I djevelens domene, det I djevelens land, og der blir faktisk ingenting gitt. Du får ikke noe der. Absolutt alt må kjøpes, og det må kjøpes for en forferdelig pris. Det der mange som har erfart opp gjennom livet. Og etter hvert så ble dette også klart for denne yngste sønnen, at her I denne verden uten Gud, så vil ikke det gi meg noe av det som jeg egentlig behøver. Det vil ta fra meg alt. Og han kom til seg selv, og det også min bønn at enda flere I Norge må komme til seg selv. Det I grunn av det som skjer hver morgen når vi våkner,
då kommer vi till oss själ. Det som att vakna upp. Vi har gärna drömt och drömmen har varit så realistisk. Men så ringer klocka eller mobilen eller vad som helst. Och då kommer vi till oss själ. Så blir vi klara över att det vi drömte, det var ju verkligheten allikevel. Då kom han till sig själv. Du, detta förde till att han tänkte på det han hade förlatt en dag. Där fanns ju ett farshus föran. Och Guds lov, när någon blir klar över att där finns verkligen en himmel, ett farshus, där där är en far som egentligen vill ta hand om sina barn. Och att det folk gör som denne som vi läste om, han gjorde helomvändning. Han önskar ju att mätte sig med svinematen. Så sa han till sig själv, jag vill stå upp och gå hem. Och så gjorde han allvar av detta och kom hem. Och vi vet ju det att när Jesus fortalte detta till det judiska folk, så vet vi det att det med gris, det är ju urent för en jude. Tänk denne gutten som hade varit i grisebingen och levd bland svinarna. Det var det mest utänkeliga för en jude att leva där. Det var fullständigt urent för en jude att leva där. Slik fortäller Jesus berättningar. Men när denne gutten gav sig på hemväg så fick han se en märklig överraskelse. Den far som han i utgångspunktet hade önskat var död för han. Den far så han nu kommer löpande emot sig. Och när faren kom och nådde sin son som var klädd i filler och luktade svin så kastade denne faren sig runt denne guttens utslitte och utmagra kropp och han kysste han stod det. Där får vi bilder på Guds nåde som springer för att kyssa den förtappte son som är i

Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Visst du har en fall färdig ur du dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Ja, da har han hilsen til Lista Aktivitetshus I Vanse på Alfa-huset med sangen Bibbidi-bobbidi-boo med Werner Felten. Så her kommer Werner Felten med Bibbidi-bobbidi-boo.

0: Guds kärlighet. Och är klart det icke att stå emot längre. Och det resulterade då att med, när man kom hem då på kväll då så måtte jag bara böja mina knän på stovgolvet och så bara kona i korta bön och så blev jag Guds barn där. Så enkelt men likväl så våldsamt vanskligt. Det tog 14 år för att jag började söka Gud, alltså till han fick tag i mig. Så det var en våldsamt tuff tid. Men det var så gott när jag fick det överstått. Jag fick uppleva den här freden som ni snackade om då.
1: Mm.
0: Guds fred.
1: Det är speciellt att kona de bar för det är ju uketta på hos själv. Ja. Den kristen.
0: Ja, det var speciellt. Det var gott för henne också då.
1: Mm.
0: Ja. Så Hugo har ju vuxit upp i ett kristen hem och har visst vägen Hugo då. Så det var man egentligen samkört det där tror jag.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Blir det med en menighet etterkant?
0: Ja, vi gick ju i Åkra Bedhus då att det begynner med och var med i bibelgrupper där och kämpebra. Flotte folk som kom hem, besökte oss där. Och... Men jag visste ju att jag skulle gå i en annan menighet före detta. Det var en annan menighet på Åkra där, i Fri Evangelisk församling. Där visste jag att det var där egen kona skulle gå då.
1: Mm.
0: Hur var ju enige huvud om det. Så efter ett års tid då, så begynte med det då och gå där.
1: Den väckelsen som pågick då över flera månader, hur den formade det lokalsamfundet här?
0: Ja, det var ju flera hundra då som gav sitt liv till Jesus i den tiden där och det var mycket bra så skedde en massa unga familjer som kom med då. Så det har ju varit kolossala ringvirkningar då för barn och barn och barn och det är ju en sån speciell plats här på västsidan av Karmøy med massa troende folk. Och nej, för min del så har det ju bara varit bra.
1: Mm. Godt att höra. Vi ska gå någon år fram i tid, Ole. I september 2003 så blev du allvarlig skadad i en arbetsolycka. Du måste fortälla vad som skedde.
0: Ja, det var 16 september 2003. Dagen efter kommun- och stortingsvalg. 16 september, den dagen hade jag ansvar för ett alfakurs som jag skulle starta upp med då, 16 september. Men så skedde det då att det klart, jag trengde inte gå i detaljer akkurat, men jag falt i alla fall ner ifrån ett tak på hydroaluminium då som var inläggt. På kajen där så falt jag ner 20,5 meter i kajen där, betongkajen och blev liggande där. Och det som var bra det var en tisdag. Då har de övelser på Hydro. De har brandövelser, de har räddningsövelser, sykebil. Så efter 2 minuter så var det en sykebil. Fick mig rätt upp till Haugesund sykehus och så via med helikopter rätt till Bergen då. Och då blev det konstaterat att det var en ryggmärgsskada då. Med lammelserna i en höjra sig och ja, smärtefullt.
1: Du blev liggande på Haukeland universitetssykehus i hela 4 månader.
0: Ja. Ja, det var en... Det var massa brudd i ryggen och bäcken och armar och ben. Alltså det var ju massa operationer. Så var det en del uppträning då. Lite på där, så... Havnet ju på spinalenheten då på Haukeland som är en våldsamt fin avdelning.
1: Du fortällde för vi startade det uppdraget att du låg ju där med massa forskjellige slanger och sånt, men du kände och tackade Gud för ett närvaro där och ja.
0: Ja, ja. Ja, ikke.